kisah singkat tentang masa kecil beliau sallallahu alaihi wasallam, dari beliau disusui, kemudian kisah pembelahan dada beliau sampai akhirnya ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Juga insyaallah nanti kita lanjut lagi pembahasannya tentang bagaimana beliau di bawah asuhan sang kakek Abdul Muttalib. Ini yang bisa anak yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.